Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Mom says trust your gut, but I think mine's broken. Cause I could swear that we were made to be.

0: Next time.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російські дрони вдарили по ТРЦ у Сумах. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, пошкоджену будівлю торговельного центру та автомобілі на парковці. Наразі відомо про 21 постраждало, серед них троє дітей, четверо поранених, зокрема 16-річна дівчина, перебувають у тяжкому стані. На Хмельниччині внаслідок вечірньої атаки в обласному центрі уламки збитої цілі спричинили пожежу на території одного з ринків. У ДСНС додали, що після прибуття підрозділів на місці події відбулася повторна детонація. Вибухом травмовано 4 рятувальників, їх ушпитали, пожежу ліквідовано. Ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками на 5 локаціях, на 2 гасять пожежі. Відомо наразі про 5 поранених, 2 з них госпіталізовані, 42-річний чоловік перебуває у важкому стані. Багато пошкоджених будинків, приватних і багатоповерхових закладів освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна

0: операція. У Голосіївському районі Києва через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформація щодо постраждалих не надходила. А також сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили у Волинській області через загрозу реактивних безпілотників. Відомо, що вони рухались в напрямку обласного центру і десь в районі Луцька були попередньо збиті, але наразі відбою повітряної тривоги немає, оскільки за інформацією повітряних сил ще один реактивний безпілотник рухається із Житомирщини, північу Рівненської області, і, можливо, через це не оголошують наразі відбій. Тож, друзі, перебувайте в укриттях, ваша безпека – це найважливіше. Запаси ракет-перехоплювачів для «Петріот» в Україні майже закінчилися, нових поставок поки не видно. Про це пише видання «The Economist». Також у F-16 закінчуються ракети AIM-120 та AIM-9, які використовують для збиття російських крилатих ракет. Як пише видання, пізніше цього року Україна має отримати дві старі батареї SMT, а наступно ще 8 нових батарей SMT-NG. Вони теоретично можуть збивати «Іскандери-М», але поки не пройшли перевірку в бою. Після переговорів у Києві та Москві з'явилась можливість відновити діалог найближчими тижнями і, можливо, дійти до висновку, який буде прийнятний для обох сторін. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. З його слів, сторони висунули нові ідеї, а щодо окремих з них вперше з'явилася певна спільна відкритість. Попри це, він наголосив, що конфлікт залишається надзвичайно складним, бо як Україна, так і Росія мають чіткі червоні лінії і досі не демонстрували готовності до значних поступок. Представники Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності домовилися оперативно розглянути подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Щойно документ надійде до парламенту. Через маловоддя на окремих річках України Державне агентство водних ресурсів запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Діятимуть ці обмеження до 15 вересня цього року. Після цього права водокористувачів мають відновити у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації. Обмеження передбачає зменшення лімітів забору води для окремих суб'єктів господарювання. Перелік водокористувачів, які стосуються обмеження, визначений окремо. Студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики. Тобто, якщо під час виробничої практики студент не лише навчається, а де-факто виконує роботу для підприємства або надає послуги для роботодавця. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Зі студентом мають укласти студентський трудовий договір. На інших подій. Нововолинський міський суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо колишнього керівника відокремленого підрозділу «Шахта Бужанська» держпідприємства «Волиньвугілля» Миколи Стабакова. Екс-директора визнано винним у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Як встановив суд, Микола Стабаков, обіймаючи посаду директора шахти у період з 2012 по 2014 роки, видав низку наказів про нарахування премій собі та іншим працівникам підприємства, попри те, що шахта систематично не виконувала планові завдання з видобутку та реалізації вугілля, а фактичний фонд оплати праці значно перевищував скоригований розрахунковий фонд. Відповідно до галузевих норм та колективного договору, такі виплати вимагали дозволу власника, якого керівник не отримував. Загалом держпідприємству було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 51 279 гривень. Суд остаточно призначив Миколі Стабакову покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Для 32 підприємств на Волині скасували статус критично важливих. Причина – невідповідність щодо встановленого розміру середньої зарплати. Загалом, станом на початок вересня, 1474 підприємства, установи, організації мають такий статус. Бронювання відмобілізації мають 21 124 працівники. Ну, нагадаю, що сьогодні у Луцьку будуть проблеми з водою. У місті починають роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Тож з 9 і до 21 години у правобережній частині міста буде понижений тиск або тимчасово відсутнє водопостачання. Правобережна частина Луцька охоплює центр міста, завокзальний район, 33, 40, 55 мікрорайон, а також район Теремно. Тож, будь ласка, зробіть запаси води. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годинку. Друзі, триває ранок за Версом. Для вас продовжує працювати Андрій Зубенко. Я вітаю всіх, хто разом з нами цього четверга, 10 березня, на хвилях радіостанції Аверс. Ну що ж, друзі, будемо сподіватися, що сьогодні у нас все минеться якнайкраще. І не забувайте, що на даний момент все ж таки триває повітряна тривога і варто перебувати в укриттях. Реактивний безпілотник рухається територією Волинської області. Ну і за попередню інформацію, він наближається до Луцька. Тож, ще раз нагадаю, що варто перебувати у відкриттях. І давайте далі поговоримо про наше психологічне здоров'я, тому що в нинішніх умовах наш організм може перебувати у режимі так званої небезпеки 24/7. От буває так, що, наприклад, повітряну тривогу скасовують, а ви все одно прислухаєтеся до звуків, перевіряєте телефон, не можете заснути чи повернутися до роботи. Залежно від того, в який час доби це відбувається. Серце б'ється швидше, плечі напружені, а звичайний гуркіт на вулиці змушує здригатися. Вже от такі ось фантомні відбуваються болі. Це не слабкість і не надмірна чутливість. Організму потрібен час, щоб вийти зі стану, в якому він готувався рятувати життя. Отож, що відбувається з нашим організмом під час тривоги? Коли ми чуємо сирену, вибух або ж повідомлення про небезпеку, мозок сприймається як загрозу життю. І ось тоді

0: Невеличка ділянка мозку, яка керує автоматичними реакціями, подає сигнал наднирникам, і кров викидається адреналіном та норадреналіном до нашого організму. Далі вмикається повільніша система, передаються сигнали гіпофізу, а через нього наднирники починають виділяти кортизол, тобто гормон стресу. І от він допомагає довше зберігати сили, увагу та готовність діяти. Поки є небезпека, організм підвищує тиск, частіше дихання, дає м'язам більше крові, а травлення та інші процеси якраз не допомагають вижити, відходять на другий план. Коли небезпека минає, то рівень гормонів стресу поступово знижується. Однак під час війни організм часто просто не встигає відновитися. Нова тривога може початися невдовзі після попередньої, а до неї додаються недосипання, очікування наступної атаки, постійні читання новин та різкі звуки, схожі на вибухи чи роботу дронів. Як пояснюють фахівці, реакція на небезпеку одночасно залучає нервову та гормональну систему також у цивільних, які пережили загрозу життю чи стали свідками травматичних подій, це посилюється і навіть може призвести до посттравматичного синдрому. Проте дехто вважає, що це реакція природня, відповідь на ненормальні обставини. Ну, зрозуміло, ми, як то кажуть, не жили в цьому і ось за останній час змушені звикнути і таким чином реагувати на ту небезпеку, яка нині є. Тривожність, безсоння чи страх після обстрілу ще не означає, що в людини посттравматичний стресовий розлад, кажуть деякі фахівці. Більшість людей після небезпечних подій деякий час переживають сильний стрес, але поступово відновлюються. Коли симптоми тривають понад місяць і помітно заважають працювати, спати, спілкуватися чи виконувати повсякденні справи, ось тоді вже можна говорити про можливий ПТСР, друзі. Як собі можна допомогти в цьому плані? Не вимагайте від себе миттєвої продуктивності. Наприклад, коли вже буде відбій, ви ще фізично і морально, точніше, морально не відновилися. Після кількох годин у коридорі чи укритті мозку складно одразу повернутися до складних розрахунків чи переговорів. Почніть із простого механічного завдання, а велику справу розділіть на короткі етапи. Зменшіть кількість рішень під час наступної тривоги. Заздалегідь визначте, куди йти, що брати з собою. Хто відповідає за дітей, літніх людей чи тварин. Зібрана сумка, заряджені повербанки, зрозумілий сімейний план, зменшить хаос. Також не лишайтеся в стрічці новин після відбою. Це підтримує відчуття, що атака ще триває. Дайте тілу використати накопичене напруження, друзі. Можете розім'ятися, походити, якісь фізичні вправи помірні зробити. Також варто компенсувати втрачений сон, тобто лягайте вночі, ввечері, точніше, трошки раніше. Ну і в жодному разі не лікуйте напруження алкоголем чи заспокійливими без призначення, тому що таким чином ви можете лише собі нашкодити. Ось такі вам, друзі, поради. Маєте на увазі, якщо ви стикаєтесь з такими проблемами, то їх, звісно, можна вирішити. Головне, до цього підходити з розумом. Ще раз нагадаю, що повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях, чекайте офіційного відбою.
1: Радіо Аверс.

Друзі, буває так, що після завершення робочого дня ви відчуваєте, як у вас все болить. Наприклад, біль у зап'ястях, напруження в руках і взагалі втома. Це знайомі багатьом відчуття, хто багато годин проводить перед ноутбуком. Часто причина не лише у тривалості роботи, але й у тому, як організовано ваше робоче місце. Отож, дослідження продемонструвало, що під час роботи з вбудованим тачпадом на ноутбуці м'язова активність у передпліччі на 25% вища, ніж під час використання мишки. Точне керування курсором стає складнішим, а робота з детальними документами та таблицями займає більше часу через неправильне положення кисті руки. Водночас перехід на мишку комп'ютерну може підвищити продуктивність на 50% та знизити напруження у руках. Використання миші здатне зменшити навантаження на дрібні суглоби руки. Але важливо обрати модель, яка відповідатиме індивідуальним потребам, враховуючи розмір кисті та формат роботи. За столом чи то, можливо, в дорозі відбувається. Ну, дійсно, розмір має величезне значення, тому що, знаєте, інколи бувають завеликі мишки, інколи бувають замаленькі, то тут вам потрібно з цим питанням розібратися для того, щоб дійсно вам було комфортно працювати. І також, окрім того, що потрібно от такі враховувати дані, то відповідно переважно для тих, хто працює вдома або в офісі, важливо правильно організувати робоче місце. Щоб менше сутулитися, екран ноутбука варто підняти приблизно до рівня очей, але разом з екраном піднімається і вбудована клавіатура, через що друкувати стає менш зручно, руки постійно перебувають у неприродному положенні. А ось окреме розміщення екрана, клавіатури та миші дозволяє налаштувати кожен пристрій для комфортної роботи і зберігати природне положення тіла. При цьому не обов'язково повністю змінювати робоче місце, достатньо почати з кількох окремих девайсів. І тоді ви побачите, як у вас зміниться, скажімо так, відчуття організму під час роботи. Понад половина офісних працівників наприкінці робочого дня відчувають біль або дискомфорт. І один зі способів зменшити навантаження під час роботи – правильно підібрати ергономічні ресурси, які ви використовуєте. Якщо вони правильні, то допомагають утримувати руку в більш природному та розслабленому положенні. І в результаті 9 з 10 користувачів, які переходять, наприклад, на ергономічну клавіатуру або мишку, не повертаються до традиційних моделей. І, відповідно, працюють ефективніше і почуваються набагато краще. Бачите, друзі, це теж впливає на те, як ми працюємо і як ми потім почуваємось. Якщо у вас постійний дискомфорт наприкінці робочого дня, то от поміркуйте над тим, як правильно організувати своє робоче місце, щоб зробити його більш комфортним, ну і, відповідно, щоб менше ви відчували різноманітного фізичного дискомфорту. Радіо.

0: Друзі, хоча у нас зараз і спостерігається тепла погода, але тим не менше підготовка до зими триває. І одним з важливих аспектів підготовки до зими є призначення субсидій на опалювальний сезон. Більшості українців субсидію перерахують автоматично, але окремим домогосподарствам потрібно знову подати заяву до пенсійного фонду. І відповідно, кому це потрібно зробити? Заяву та декларацію мають подати домогосподарства, в яких виникли обставини, що потребують додаткового підтвердження. Звернутися вам потрібно, якщо заявник або член домогосподарства орендує житло та самостійно оплачує комунальні послуги, фактично у квартирі чи будинку проживає менше людей, ніж там зареєстровано, у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання, субсидію оформлюють на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива, змінився склад зареєстрованих мешканців або членів сім'ї і змінився перелік комунальних послуг, якими користується родина. Звернення також потрібне людям, які оформлюють субсидію вперше. Повторно подати документи можуть і ті, кому влітку відмовили через борги за комунальні послуги, якщо заборгованість вже погашено, реструктуризовано або оскаржено в суді. Про зміну у складі домогосподарства, майновому стані або тривале перебування когось із членів родини за кордоном необхідно повідомляти пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. Друзі, опалювальний сезон для призначення субсидій триває з 1 жовтня до 30 квітня. Пам'ятайте про це. І за чинним порядком, який застосовує Пенсійний фонд України, якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, допомогу призначають від початку опалювального періоду. У разі пізнішого звернення субсидію нарахують із місяця подання заяви. Маєте це на увазі, ось такі важливі аспекти присутні. І громадянам, яким потрібно повторне звернення, краще заздалегідь перевірити документи та не відкладати їх подання до кінця листопада. Маєте це на увазі. Перевірте все, якщо ви потребуєте дійсно субсидії, то ось, щоб ці документи були у вас гаразд, чи потрібно вам, з'ясуйте, звертатися повторно з якимись документами, заявами уточненнями, чи все буде перераховано автоматично. Ось такі новини на даний момент. Ще одна приємна інформація, друзі. Відбій повітряної тривоги на території Волинської області. Тож тепер можете повертатися до своїх справ буденних, збиратися чи то на навчання, чи то на роботу, чи куди вам ще потрібно поїхати. І будемо сподіватися, що сьогодні впродовж дня ми вже сигналі повітряної тривоги не почуємо. Але в будь-якому випадку будьте насторожі, будьте готовими до всього.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Хмельниччині гнасток вечірньої атаки в обласному центрі голамки збитої цілі спричинили пожежу на території одного з ринків. У ДСНС додали, що після прибуття підрозділів на місці події відбулася повторна детонація. Вибухом травмовано 4 рятувальників, їх госпіталізували. Пожежу ліквідовано. Ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. На 5 локаціях на 2 гасять пожежі. Відомо про 5 поранених, 2 з них госпіталізували. 42-річний чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. У Голосіївському районі Києва через російський удар виникла пожежа у 2-поверховій нежитловій будівлі. Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило. На Київщині внаслідок атак РФ минулої доби постраждало 3 людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом в області пошкоджено 32 об'єкти. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 128 зі 149 ворожих безпілотників. На жаль, є влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Після нічних атак дронів 9 вересня світло зникло одразу в 5 областях України. Енергетики вже відновлюють живлення. Зокрема, світло зникло в Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів. Щоб знизити навантаження на мережу і уникнути аварійних відключень увечері, Укренерго радить перенести активне енергоспоживання на проміжок з 10 і до 15 години. Саме в цей час найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. Натомість у вечірні години з 18 і до 22 варто обмежити користування потужними електроприладами, а саме бойлерами, пральними машинами, електроприладами та кондиціонерами. Заява помічника президента Росії Юрія Ушакова про те, що Сполучені Штати Америки повинні припинити підтримку України, аби пришвидшити завершення війни, оголює справжні наміри Росії. Про це на своїй сторінці в мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зазначивши, що замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв. Сибіга додав, що російські еліти існують у паралельному світі поруч зі своїм босом, і вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів та гарматним м'ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти. Так, наголосив міністр, лише посилений тиск може вилікувати російські ілюзії та привести росіян за стіл перемовин. Вже найближчим часом вартість дизельного пального в Україні перетне позначку в 100 гривень за літр, а бензину – 90 гривень. Разом з тим, експерти паливного ринку не передбачають жодного дефіциту пального в Україні. На думку фахівців, ціни зупиняться так чи інакше. Хоча, можливо, для цього доведеться втрутитись Кабміном. Врешті-решт, уряд ухвалить якесь рішення стосовно зменшення податків у вартості пального, застосує додаткові важелі по отриманню або зниженню ціни, переконані фахівці. Здорожчання пального в Україні безпосередньо пов'язане зі зростанням вартості нафти. У середу вартість нафти марки Brent вперше з липня досягла позначки 100 доларів за барель через ескалацію атак на Близькому Сході, яка посилила побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з регіону. Як стало відомо, 8 вересня цього року, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Володимирського району солдат Денисюк Віктор Анатолійович 1972 року народження. Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще у 2014 році. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби, залишаючись вірним своєму обов'язку. Захисник загинув в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. На митному посту Луцьк виявили понад 2000 незадекларованих джинсів. Підприємець із Черкас задекларував майже 16 тисяч джинсів вагою 15 тонн. Під час перевірки митники виявили ще 29 мішків із понад 2000 жіночих джинсів, їхня орієнтовна вартість майже 1 мільйон гривень. Одяг вилучили, остаточну вартість визначить експертиза. За недекларування товару підприємцю загрожує штраф до 100% його вартості з можливою конфіскацією. Для 32 підприємств на Волині скасували статус критично важливих. Причина – невідповідність щодо встановленого розміру середньої зарплати. Загалом, станом на початок вересня, 1474 підприємства, установи, організації мають такий статус. Бронювання від мобілізації мають 21 124 працівника. І нагадаю, що сьогодні у Луцьку будуть проблеми з водою. У місті почали роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Тож з 9 і до 21 години у правобережній частині міста буде понижений тиск або тимчасово відсутнє водопостачання. Правобережна частина Луцька охоплює центр міста, завокзальний район, 33, 40, 55 мікрорайони, а також район Таремно. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну, а тепер, друзі, давайте поговоримо про погоду на сьогодні. Обіцяють синоптики, що в Україні буде дуже тепло. Стовпчики термометрів практично по всій території покажуть літні 25-29 градусів. Виняток західній області, куди прийдуть дощі, а температура знизиться до 16-24. Тобто, відповідно, у нас тільки вчора було так спекотно, а тепер знову повертаємось, ну, я би не сказав, що до прохолоди, але до прийнятної температури повітря. Отож, сьогодні на Волині обіцяють мінливу хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, але місцями його порив сягатиме 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря сьогодні коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. Ось так. Я думаю, що буде комфортно і абсолютно нормально. Але, можливо, буде трішечки тепліше. Можливо, трішечки прохолодніше. Можливо, дощів буде не стільки, а може і справжні зливи сьогодні трапляться. Якщо таке буде, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

0: Прибралася в золоті шати носить жижовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибачаю, гаю в час, і дякую, що крім.

Друзі, осінь – це у нас пора тихого полювання. Хтось вже ходив гриби збирати, хтось тільки збирається це робити, хто ще чекає, хай ну пройдуть нормальні дощі, і тоді можна буде йти до лісу і, відповідно, займатися збором грибів. Ну, а хтось просто йде вже на ринки, бачить те розмаїття, яке пропонують нам продавці, і купує собі ті гриби та, відповідно, готує різноманітні страви. Але пам'ятайте, що гриби можуть накопичувати не лише корисні мінерали, але й небезпечні речовини з ґрунту. Саме тому навіть добре знайомий їстівний гриб може становити ризик, якщо виріс у невдалому місці. Досвідчені грибники знають, важливо дивитися не лише на сам гриб, але й на місце, в якому він виріс. Саме тому вони ніколи не підуть на тихе полювання у певні локації. Де не варто збирати гриби, друзі? Біля жвавих трас, в першу чергу. У грибний сезон може виникнути спокуса зупинитися біля дороги, пройти кілька метрів у лісосмугу і швидко назбирати грибів. Робити цього не варто. Транспорт є одним із джерелом забруднення навколишнього середовища, а небезпечні речовини, пов'язані з дорожнім рухом, можуть потрапляти в ґрунт. Тож гриби, які ростуть біля доріг, можуть поглинати свинець та інші потенційно небезпечні речовини.

0: Сосмуга біля траси не найкраще місце для збору грибів. Те, що навколо зелені дерева і немає підприємства, не означає, що ґрунт там чистий. Також не варто збирати грибів поблизу заводів та промислових підприємств. Це ще гірша ідея. В одному з досліджень грибів, зібраних поблизу свинцевого заводу, підвищений міст свинцю та кадмію виявляли навіть на значній відстані від джерела викидів. Подібні результати отримували і від досліджень територій поблизу металургійних та енергетичних підприємств. У деяких їстівних видів концентрація кадмію та свинцю була настільки високою, що дослідники не рекомендували вживати такі гриби. Тому правило тут просте. Якщо неподалік є завод, металургійне підприємство, шахта, сміттєпереробний або інший потенційно забруднювальний об'єкт, для тихого полювання краще обирати іншу ділянку. Також не збирайте гриби на територіях зі старим промисловим забрудненням. Не варто думати, що небезпека зникає одразу після того, як підприємство припинило роботу. Деякі важкі метали можуть тривалий час залишатися в ґрунті. Саме тому територія колишнього промислового виробництва або підприємства, яке працювало з металами, хімічними речовинами чи іншими потенційними забруднювачами, не стає безпечною для збору грибів після закриття об'єкту. Також не можна збирати гриби біля сміттєзвалищ та у зоні бойових дій. Ну, це, друзі, і зрозуміло. Чи може просте добре миття і відварювання допомогти таким грибам? Миття допомагає прибрати землю, пил та інші забруднення з поверхні, але воно не може гарантувати видалення речовин, які вже накопичились всередині гриба. Так само термічна обробка не перетворює гриб, який виріс на забрудненому ґрунті, на гарантовано безпечний продукт. Маєте, друзі, це на увазі, тож краще оминайте такі місця, не збирайте там гриби, шукайте інші локації, більш безпечні, і, відповідно, тоді вже зможете зайнятися тим тихим полюванням, про яке ви так мріяли.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: Дай чорні, дякую, я в бою.
1: Аукціон відкрито,
2: спогади про неї продаю.
1: Дякую, нам не потрібно,
2: даром забирайте, віддаю.
1: Любовний товар, це віддай.
3: Сльози, витер, любов це скромний витвір, любов це вітер.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. У ці хвилини траурний кортеж із тілом Ігоря Лавришина рухається до села Небіжка, де об 11 годині у місцевій церкві відбудеться панахида, після якої поховають воїна на кладовищі у селі Озерце. Також орієнтовно о 12.15 ще один траурний кортеж із тілом Юрія Гімоля вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Борохів, де Юрій знайде свій вічний спочинок. Прохання до всіх гідно провести наших героїв останню дорогу під час руху супроводу полеглих героїв Ігоря Лавришина та Юрія Гімоля. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

9:57 на студійному годинку, друзі. Завершуємо на сьогодні наш ранок заверсом. Сподіваємось, що день буде набагато кращим, ніж початок цього дня. І тільки приємні та позитивні новини і моменти траплятимуться у вас, друзі. Залишайтеся з нами. О 10 розпочинаємо новий день і, звісно, зустрінемось у свіжій добірці новин. Почуємося.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками на 5 локаціях. Відомо про 5 поранених, 2 з них госпіталізували. 42-річний чоловік перебуває нині у важкому стані. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. На Хмельниччині внаслідок вечірньої атаки в обласному центрі уламки збитої цілі спричинили пожежу на території одного з ринків. У ДСНС додали, що після прибуття підрозділів на місці події відбулася повторна детонація. Вибухом травмовано 4 рятувальників. Їх госпіталізували. Пожежу ліквідовано. У Голосіївському районі Києва через російський удар виникла пожежа у 2-поверховій нежитловій будівлі. Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило. На Київщині внаслідок атаки РФ минулої доби постраждало 3 людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом в області пошкоджено 32 об'єкти. Сьогодні зранку у Дніпрі ворог атакував підприємство харчової промисловості. Попередньо обійшлося без постраждалих. Волинь сьогодні зранку також зазнала атаки безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк. Усі 3 ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області. Унаслідок падінь уламків постраждалих немає. Додамо, що сили ППО збили 128 зі 149 ворожих безпілотників, якими Росія атакувала Україну. На жаль, є влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Чудесної деескалації не буде, тож країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі тривалий час. Про це заявив Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Він зазначив, що представники США закликають готуватися до війни на роки. Цей меседж прозвучав із вуст заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбриджа Колбі на 36-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Федоренко додав, що практичні висновки, які робить Колбі, полягають у тому, що країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до складної зими, через яку доведеться пройти Україні, до посилення градусу гібридної війни Росії проти європейських країн, а також до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі тривалий час. Так,

0: Зазначив командир, американський посадовець розвіяв ілюзії тих, хто досі сподівається на чудесну деескалацію, і дав зрозуміти, що наразі про жодні конкретні терміни врегулювання не йдеться. Росія продовжує концентрувати значні сили на Донеччині, попри великі втрати особового складу. Однією з найважливіших для ворога залишається ділянка поблизу Добропілля, через яку окупанти намагаються створити умови для подальшого тиску на Костянтинівку. Як зазначається, на Донецькій ділянці фронту ворог зосередив угрупування, яке за чисельністю можна порівняти з силами, що вторглися в Україну у лютому 2022 року. Костянтинівка залишається для росіян одним з ключових проміжних рубежів. Через Добропільський напрямок вони намагаються розширити тиск на українську оборону і наблизити до реалізації подальших планів щодо Краматорська та Слов'янська. Росія на тлі затяжної війни проти України посилила диверсійну активність у Європі, прагнучи підвищити ціну та послабити готовність європейських країн допомагати Києву. На думку експертів, російські спецслужби використовують вразливі місця відкритих європейських суспільств, щоб атакувати об'єкти, що мають значення для військової підтримки України. Головна мета таких операцій – порушити постачання озброєння до Києва та збільшити витрати європейських країн на підтримку України. Також Москва може розраховувати на зростання суспільного невдоволення всередині Європи. Таким чином, Кремль намагається представити підтримку України як джерело постійних ризиків і проблем для європейців. Як стало відомо, 8 вересня цього року, захищаючи Україну, загинув житель села Бубні Володимирського району, солдат Денисюк Віктор Анатолійович, 1972 року народження. Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще у 2014 році. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби, залишаючись вірним своєму обов'язку. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково. Аварія за участі неповнолітнього сталася на Камінь-Каширщині. У селі Качин місцевий мешканець на ґрунтовій дорозі не впорався з керуванням мотоцикла і скоїв наїзд на місцевого пенсіонера. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП, їх госпіталізували. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте пориви можуть сягати і 15-20 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там грухти сведе потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками на 5 локаціях. Відомо про 5 поранених, 2 з них госпіталізували. 42-річний чоловік перебуває нині у важкому стані. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. На Хмельниччині наслідок вечірньої атаки в обласному центрі уламки збитої цілі спричинили пожежу на території одного з ринків. У ДСНС додали, що після прибуття підрозділів на місці події відбулася повторна детонація. Вибухом травмовано 4 рятувальників. Їх госпіталізували. Пожежу ліквідовано. У Голосіївському в районі Києва через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило. На Київщині наслідок атаки РФ минулої доби постраждало 3 людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом в області пошкоджено 32 об'єкти. Сьогодні зранку у Дніпрі ворог атакував підприємство харчової промисловості. Попередньо обійшлося без постраждалих. Волинь сьогодні зранку також зазнала атаки безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк. Усі 3 ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області. Внаслідок падінь уламків постраждалих немає. Додамо, що сили ППО збили 128 зі 149 ворожих безпілотників, якими Росія атакувала Україну. На жаль, є влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Чудесної деескалації не буде, тож країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі тривалий час. Про це заявив Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Він зазначив, що представники США закликають готуватися до війни на роки. Цей меседж прозвучав із вуст заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбриджа Колбі на 36-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Федоренко додав, що практичні висновки, які робить Колбі, полягають у тому, що країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до складної зими, через яку доведеться пройти Україні, до посилення градусу гібридної війни Росії проти європейських країн, а також до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі тривалий час. Так, зазначив командир, американський посадовець розвіяв ілюзії тих, хто досі сподівається на чудесну деескалацію, і дав зрозуміти, що наразі про жодні конкретні терміни врегулювання не йдеться. Росія продовжує концентрувати значні сили на Донеччині, попри великі втрати особового складу. Однією з найважливіших для ворога залишається ділянка поблизу Добропілля, через яку окупанти намагаються створити умови для подальшого тиску на Костянтинівку. Як зазначається, на Донецькій ділянці фронту ворог зосередив угрупування, яке за чисельністю можна порівняти з силами, що вторглися в Україну у лютому 2022 року. Костянтинівка залишається для росіян одним з ключових проміжних рубежів. Через Добропільський напрямок вони намагаються розширити тиск на українську оборону і наблизитись до реалізації подальших планів щодо Краматорська та Слов'янська. Росія на тлі затяжної війни проти України посилила диверсійну активність у Європі, прагнучи підвищити ціну та послабити готовність європейських країн допомагати Києву. На думку експертів, російські спеціалісти

0: Служби використовують вразливі місця відкритих європейських суспільств, щоб атакувати об'єкти, що мають значення для військової підтримки України. Головна мета таких операцій – порушити постачання озброєння до Києва та збільшити витрати європейських країн на підтримку України. Також Москва може розраховувати на зростання суспільного невдоволення всередині Європи. Таким чином, Кремль намагається представити підтримку України як джерело постійних ризиків і проблем для європейців. Як стало відомо, 8 вересня цього року, захищаючи Україну, загинув житель села Бубні Володимирського району солдат Денисюк Віктор Анатолійович, 1972 року народження. Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще у 2014 році. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби, залишаючись вірним своєму обов'язку. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково. Аварія за участі неповнолітнього сталася на Кам'янка-Ширщині. У селі Качин місцевий мешканець на ґрунтовій дорозі не впорався з керуванням мотоцикла і скоїв наїзд на місцевого пенсіонера. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП, їх госпіталізували. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте пориви можуть сягати і 15-20 метрів за секунду. Ну, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Розкажу

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ранок 10 вересня розпочався для мешканців кількох українських регіонів із загрози атаки російських безпілотників. У Волинській області сили протиповітряної оборони знищили усі три ворожі цілі, а у Дніпрі зафіксували пошкодження підприємства харчової промисловості. Отже, на Волині після роботи ППО в області повідомили про наслідки падіння уламків збитих цілей. За інформацією, постраждалих у результаті атаки немає, як і пошкоджень в результаті падіння уламків. У Дніпрі після атаки на підприємство теж обійшлося без постраждалих, але це було спочатку, однак уже ближче до 12-ї росіяни атакували місто повторно і знову ж таки у влучене підприємство. Зайнялася там пожежа і наразі відомо про двох загиблих і двох поранених. У Кривому Розі внаслідок нічної російської атаки поранено 5 людей, 2 з них госпіталізовані. Серед пошкодженого будівля Суспільного мовника, де працює кореспондентський пункт Суспільне Дніпро. У Голосіївському районі Києва російський безпілотник упав на територію автозаправної станції. Там четверо людей постраждали. На Київщині під ударом 3 райони області надранок, і тут одна людина загинула і щонайменше 2 зазнали поранень. Ну і Миколаїв. Унаслідок чергової атаки російських військ тут пошкоджено газові мережі. Без газу залишилося понад 60 родин. Українські захисники за добу уразили 8 об'єктів ворожої інфраструктури, які живлять війну. Під удар потрапив і стратегічний порт на Каспі, яким Росія возила іранські дрони на фронт. Серед уражених цілей – нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані. Окрім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Дронами ФП-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспі, через яких доставляли іранські шахеди, таке повідомляють у FirePoint. Махачкалінський морський торгівельний порт – єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспі, і працює він цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема з Іраном. Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України. На території порту зафіксували влучання і подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюють. Російські військові блогери заявили про погіршення становища армії РФ на Лиманському напрямку. Вони визнали, що окупанти були змушені залишити окремі передові позиції в цьому районі. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За словами американських аналітиків, російські медіаблоги дедалі частіше визнають успішні контратаки ЗСУ поблизу Лимана і публічно критикують російське командування за поширення неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Зокрема, за їх повідомленнями, які аналізуються аналітики інституту, українські військові не проводять контратаки поблизу Лимана уже кілька місяців. Окремо в інституті звернули увагу на ситуацію зі Святогірськом, розташованим на північний захід від Лимана. Українські військові нещодавно продемонстрували повний контроль над містом, повідомляється у звіті. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімолем 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбуваються у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодатному прощаються із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього відбудеться чин погребення.

0: Пробіння, кладовище, селище Благодатне. У Луцькій громаді проводжають в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 2024 року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошового нагороду виконував послуги водія, вивозив двох військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи. Спільники водія, які одержали від одного із військовозобов'язаних 20 тисяч доларів, інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. На Рівненщині правоохоронці викрили і затримали трьох молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського і Сарненського районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах і навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропіків за попередніми оцінками становить майже 190 тисяч гривень. У селі Качин Камінкаширського району трапилося ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з кермуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми і забої отримали обоє учасників ДТП і їх доправили до лікарні. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода із короткочасним дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика, відносна влажність повітря 69%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: time.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ранок 10 вересня розпочався для мешканців кількох українських регіонів із загрози атаки російських безпілотників. У Волинській області сили протиповітряної оборони знищили усі три ворожі цілі, а у Дніпрі зафіксували пошкодження підприємства харчової промисловості. Отже, на Волині після роботи ППО в області повідомили про наслідки падіння уламків збитих цілей. За інформацією, постраждалих у результаті атаки немає, як і пошкоджень в результаті падіння уламків. У Дніпрі після атаки на підприємство теж обійшлося без постраждалих. Але це було спочатку, однак уже ближче до 12-ї росіяни атакували місто повторно і знову ж таки у влучене підприємство. Зайнялася там пожежа і наразі відомо про двох загиблих і двох поранених. У Кривому Розі унаслідок нічної російської атаки поранено 5 людей, 2 з них госпіталізовані. Серед пошкодженого будівля Суспільного мовника, де працює кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». У Голосіївському районі Києва російський безпілотник упав на територію автозаправної станції. Там 4 людей постраждали. На Київщині під ударом 3 райони області над ранок, і тут одна людина загинула і щонайменше 2 зазнали поранень. Ну і Миколаїв, унаслідок чергової атаки російських військ тут пошкоджено газові мережі. Без газу залишилося понад 60 родин. Українські захисники за добу уразили 8 об'єктів ворожої інфраструктури, які живлять війну. Під удар потрапив і стратегічний порт на Каспі, яким Росія возила іранські дрони на фронт. Серед уражених цілей – нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані. Окрім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Дронами ФП-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспі, через яких доставляли іранські шахеди, таке повідомляють у Файпоінт. Махачкалінський морський торгівельний порт – єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспі, і працює він цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема з Іраном. Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України. На території порту зафіксували влучання і подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюють. Російські військові блогери заявили про погіршення становища армії РФ на Лиманському напрямку. Вони визнали, що окупанти були змушені залишити окремі передові позиції в цьому районі. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За словами американських аналітиків, російські медіаблоги дедалі частіше визнають успішні контратаки ЗСУ поблизу Лимана і публічно критикують російське командування за поширення неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Зокрема, за їх повідомленнями, які аналізують аналітики Інституту, українські військові не проводять контратаки поблизу Лимана уже кілька місяців. Окремо в інституті звернули увагу на ситуацію зі Святогірськом, розташованим на північний захід від Лимана. Українські військові нещодавно продемонстрували повний контроль над містом, повідомляється у звіті. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімолем 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбуваються у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодатному прощаються із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього відбудеться чин погребіння кладовища села. Що Благодатне. У Луцькій громаді проводжають в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 2024 року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія. Вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску Республіки Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи. Спільники водія, які одержали від одного із військовозобов'язаних 20 тисяч доларів, інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. на Рівненщині правоохоронці викрили і затримали трьох молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського і Сарненського районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах і навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропіків, за попередніми оцінками, становить майже 190 тисяч гривень. У селі Каченка Мінкаширського району трапилося ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з кермуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми і забої отримали обоє учасників ДТП і їх доправили до лікарні. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода із короткочасним дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відповідь.

0: відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
4: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

душу, мамусю, мамусю. Рідніших за тебе нема, мамусю, мамусю. Пробач, знову бігти я мушу, мамусю, мамусю.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: А слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Сьогодні військові російської армії двічі атакували Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Перший удар стався о 9:00, а вже за 2 години окупанти вдарили туди вдруге. В результаті повторної атаки 2 людей загинули, 5 поранені. У Києві вщент вигоріла АЗС. Як повідомили в ДСНС, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Постраждало 3 людей, які перебували поруч з автозаправкою. Загалом ворог атакував 4 райони столиці: Голосіївський, Деснянський, Святошинський і Дніпровський. Сталося займання нежитлових будівель, складських приміщень у Дніпровському районі, влучання безпілотника. Почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Ще один безпілотник упав у Святошинському районі поблизу торговельного центру. У Деснянському районі дрон упав на відкритій території неподалік 16-поверхового будинку, внаслідок чого загорілися припарковані у дворі автомобілі. А на Донеччині російські загарбники зранку 4 рази обстріляли Краматорськ, внаслідок чого поранені щонайменше 7 цивільних. У ніч на 10 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан, а також щонайменше 3 кораблі противника: малий морський тральщик «Железняков», фрегат «Адмірал Ессен» і великий десантний корабель «Пётр Маргунов». Про це в телеграмі повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України. У Дагестані на території порту зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, йдеться в повідомленні. Махачкалінський морський торговельний порт – єдиний незамерзаючий і глибоководний порт РФ на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол. Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі РФ-Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до РФ компоненти та ударні безпілотники типу «Шахет», з РФ до Ірану вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії РФ. Польща підіймала у повітря військову авіацію через російську атаку на Україну. У Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною, мешканці двічі отримували попередження від Урядового центру безпеки, а аеропорти в Жешові та Любліні тимчасово припиняли роботу. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Польські військові пояснили, що операція мала превентивний характер, бо порушень польського повітряного простору не було. Нагадаємо, реактивні дрони, які досягли над ранок Волині, були збиті на нашій території. Як повідомило керівництво регіону, наслідки від падіння уламків не зафіксовано, постраждалих немає. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання з Юрієм Гімелем, 1991 року народження. Учасник АТО з першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодатному попрощалися з Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього відбудеться чин погребіння на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин та Кульчин, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 2024 року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія, вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску до Республіки Румунія. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи, спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США. Інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. На Рівненщині правоохоронці викрили та затримали 3 молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського та Сарненського районів віком від 19 до 22 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали в схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах та навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропів за попередніми оцінками становить майже 190 тисяч гривень. Маневицький районний суд покарав водія гужової підводи, який спричинив аварію на трасі Київ-Ягудин. ДТП трапилось на перехресті доріг до сіл Чарторіск та Цміни. Чоловік керував гужовою підводою без реєстраційного номерного знака. Виїжджаючи з другорядної дороги від Чарторіска на автомобільну дорогу Київ-Ягудин, чоловік не надав перевагу легковику, який рухався головною дорогою. Суд визнав водія підводи винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень. В селі Качан Камінь-Каширського району трапилось ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з керуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП. Їх доправили до лікарні. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень обіцяють від 17 до 22 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 20 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 69% і атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Над ранок російські реактивні дрони досягли Волині. У Луцьку було чутно звуки вибухів, працювало ППО. Як повідомило керівництво регіону, усі три російські цілі були збиті. Наслідки від падіння уламків не зафіксовано, постраждалих немає. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімелем 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі його Борхові.

У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна було обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня, 2 роки тому у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. Масштабне ДТП на Рівненщині. Напередодні пізно ввечері на автодорозі Київ-Чуб поблизу села Тараканів Дубенського району сталася автопригода за участю 2 легкових автомобілів «Шкода Фабія» і «Сітроєн». На місце події було направлено чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники спільно із медиками деблокували 2 потерпілих із пенівеченого автомобіля «Шкода Фабія». Їх оперативно передали медикам швидку, яка теж прибула на виклик. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню авто. У цій масштабній автопригоді травми отримали одразу 7 людей, серед них 2 малолітніх дітей. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У селі Качин Камінь-Каширського району трапилося ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався із кермуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми і забої отримали обоє учасників ДТП. Їх доправили до лікарні. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія. Вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи. Спільники водія, які одержали від одного із військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США, інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. Від добровольця до лави підсудних. У перші роки війни волинянин підписав контракт, добровільно долучившись до лав ЗСУ і пішов захищати країну. Утім, згодом самовільно залишив частину. Коли ж боєць пішов у СЗЧ вдруге, то скоїв ще й хуліганство, за що потрапив під варту і отримав судимість. Нині його справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Сам обвинувачений свою провину у скоєному визнає. Водночас сторона обвинувачення наполягає на суворому покаранні. Натомість адвокати наполягали на більш толерантному ставленні до військового. Зваживши позиції обох сторін, суд призначив обвинуваченому покарання 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Втім, відбувати увесь термін за ґратами воїн не збирається. Адвокат наголошує, обвинувачений має право повернутися на фронт, аби далі боронити країну. Ну, тим часом від сьогодні залишається 10 днів спрощеного повернення після СЗЧ. Механізм актуальний для тих, чий факт залишення військової частини зафіксований до 12 червня цього року. Якщо СЗЧ встановлений як факт після 13 червня, ця програма не застосовується. Відтак військовий може самостійно обрати нове місце служби із поміж понад 70 визначених бойових частин. Подати відповідний рапорт необхідно до 20 вересня включно у застосунку «Армія Плюс» напряму до обраної частини або через центри рекрутингу ЗСУ. На Рівненщині правоохоронці викрили і затримали 3 молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського і Сарненського районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах та навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропів за попередніми оцінками становить майже 190 тисяч гривень. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості у Луцьку. Як повідомили у Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180

0: спортсменів і 7 вересня. Завершальний день – 12 вересня. За результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну команду України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 19-21 градус тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 69%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов, ти одна. Вітер

0: Як я.
1: Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
2: Слухай! Радіо Аверс!

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські безпілотники влучили у завод Олейна у самому центрі Дніпра, який належить американській корпорації. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він нагадав, що росіяни обстрілюють його не вперше, при цьому наголосив, що завод є американською власністю міжнародної корпорації «Бонж». Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь, повідомив мер. Він зазначив, що російських окупантів не зупиняє факт належності майна компаніям США чи занепокоєння американських посадовців. Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок ворожого удару загинуло щонайменше двоє людей, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень. І це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів, наголосив Сибіга. 3 вересня, нагадаю, завод Кока-Кола в Великій Диморці було атаковано дронами. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, і це одне із найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі. І в РФ не могли не знати, що завдають удари саме по американському підприємству. На Донеччині кількість потерпілих у Краматорську після російського обстрілу сьогодні вранці зросла до 19 людей, серед яких 8-місячне немовля. Ворог ударив по місту 6 авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення. Тим часом сьогодні росіяни повторно ударили по ТРЦ у

Сумах, по якому поцілили вчора ввечері. Удар спричинив загоряння, яке локалізовується в умовах повторних загроз, йдеться в повідомленні місцевої влади. Додам, що сьогодні у Сумах день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по торгівельному центру напередодні ввечері. Місто оплакує 5 жертв російського терору. Серед загиблих студенти медінституту та Національного аграрного університету. Від удару учора постраждало також 20 містян. Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста на Київщині. Виконавця затримали під час підготовки до нападу. Як повідомили в СБУ, спецоперація відбувалася за особистою координацією голови відомства Олександра Поклада. Повідомляється, що потенційну жертву зломисник мав убити під час його ранкової прогулянки у лісі. Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет з боєприпасами та глушником. Ну а далі, за вказівкою російської спецслужби, він мав переночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити у нього. Співробітники СБУ встигли викрити задум, затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху. Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Затриманий перебуває під вартою і загрожує йому довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімолем, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгинину, Жедичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 24-го року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. А завтра, 11 вересня, у Луцьку відбудеться прощання і поховання полеглого на війні Андрія Жданя. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. А далі офіційно підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сукурине Покровського району Донецької області. У нього залишилося 3 дітей. Завтра об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця. Після завершення богослужіння скорботна процесія вирушить на міське кладовище у селі Гаражджа, де воїна поховають у секторі військових поховань. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову нагороду виконував послуги водія, вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, ну а звідти вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали на Волині 5 вересня. Чоловікові повідомили про підозру і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконної ті особи, спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних $20 000, ну а інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості в Луцьку. Як повідомили Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває 12 вересня. Ну і за результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну України.

тобою зіграла небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла

0: як мої тобі мости.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські безпілотники влучили у завод Олейна у самому центрі Дніпра, який належить американській корпорації. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він нагадав, що росіяни обстрілюють його не вперше, при цьому наголосив, що завод є американською власністю міжнародної корпорації «Бонж». Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь, повідомив мер. Він зазначив, що російських окупантів не зупиняє факт належності майна компаніям США чи занепокоєння американських посадовців. Голова МЗС України Андрій Себіга заявив, що унаслідок ворожого удару загинуло щонайменше двоє людей, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень. І це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів, наголосив Себіга. 3 вересня, нагадаю, завод Кока-Кола у Великій Диморці було атаковано дронами. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, і це одне із найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі. В РФ не могли не знати, що завдають удари саме по американському підприємство. На Донеччині кількість потерпілих у Краматорську після російського обстрілу сьогодні вранці зросла до 19 людей, серед яких 8-місячне немовля. Ворог ударив по місту 6 авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення. Часом сьогодні росіяни повторно ударили по ТРЦ у Сумах, по якому поцілили вчора ввечері. Удар спричинив загоряння, яке локалізовується в умовах повторних загроз, йдеться в повідомленні місцевої влади. Додам, що сьогодні у Сумах день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по торгівельному центру напередодні ввечері. Місто оплакує 5 жертв російського терору. Серед загиблих студенти Медвинського

0: Інституту та Національного аграрного університету. Від удару учора постраждало також 20 містян. Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста на Київщині. Виконавця затримали під час підготовки до нападу. Як повідомили в СБУ, спецоперація відбувалася за особистою координацією голови відомства Олександра Поклада. Повідомляється, що потенційну жертву зловмисник мав убити під час його ранкової прогулянки у лісі. Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет з боєприпасами та глушником. Ну а далі, за вказівкою російської спецслужби, він мав переночувати в лісі неподалік будинку активіста, вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити у нього. Співробітники СБУ встигли викрити задум і затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху. Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Затриманий перебуває під вартою і загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімолем, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгинину, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 24-го року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. А завтра, 11 вересня, у Луцьку відбудеться прощання і поховання полеглого на війні Андрія Жданя. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Далі офіційно підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сукурине Покровського району Донецької області. У нього залишилося 3 дітей. Завтра об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівування військовослужбовця. Після завершення богослужіння скорботна процесія вирушить на міське кладовище у селі Гаражджа, де воїна поховають у секторі військових поховань. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову нагороду виконував послуги водія, вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область. Ну а звідти вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали на Волині 5 вересня. Чоловікові повідомили про підозру, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних ті особи, спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних 20 тисяч доларів, ну а інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості – Луцьку. Як повідомили Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180 спортсменів, завершальний день – 12 вересня. Ну і за результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну удень 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, двоє людей загинули і 18 поранено. На місці влучання зайнялася пожежа. Горять авто, торгівельні павільйони, магазин. Дніпровщина сьогодні під постійною атакою росіян. У Кам'янському росіяни влучили БПЛА у тепловоз. Унаслідок удару локомотив знищено у Дніпрі. Після атаки ворога посеред місті було пошкоджено частину заводу «Олейна». Його роботу призупинено. Про це повідомили у прес-службі американської компанії «Бонч», яка володіє заводом в Одеській області. Окупанти влучили по цивільному буксиру, який ходив під іноземним прапором. Унаслідок атаки загинуло двоє членів екіпажу, вони громадяни Азербайджану, і ще восьмеро людей постраждали. Ну і у Сумах сьогодні восьмеро поранених, із яких двоє діти. Такі наслідки атаки росіян по житловому сектору двома кабами у місті. В Україні найближчим часом можуть виникнути затримки з соцвиплатами. Це станеться, якщо парламент не підтримує законопроекти, необхідні для залучення фінансування від ЄС та МВФ. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету. За словами очільника Мінфіну, через обмежену ліквідність державного бюджету уряд уже змушений відтерміновувати частину видатків. Подальша стабільність фінансування напряму залежить від ухвалення критично важливих законів. Він пояснив, що Міністерство фінансів розробило два види заходів для роботи в умовах дефіциту коштів. Це відтермінування найменш актуальних видатків на кінець року, рішення міністра і запровадження спеціального регламенту дій уряду на період, коли бюджетних ресурсів недостатньо для покриття усіх потреб. У разі виникнення дефіциту грошей уряд перейде до жорсткого ранжування витрат. Абсолютним пріоритетом залишається безпека, ну а далі, як тільки з'являться фінансування, ми фінансуємо усі інші видатки, підкреслив очільник Мінфіну. Зазначений підхід застосовуватимуть не лише до державного, а й до місцевих бюджетів. Через це Україні можуть тимчасово призупинити програми підтримки, капітальне будівництво та інші другорядні видатки, відновлення яких відбудеться лише після появи достатньої ліквідності. А у Луганській області

0: Сні військової адміністрації викрили корупційну схему. Посадовці намагалися привласнити 5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час проведення держзакупівель. СБУ затримала організаторів оборудки, очільника одного з департаментів адміністрації, його заступника і їхнього спільника, який є власником афілійованої компанії. За даними розслідування, чиновники штучно створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів. Ну і це дозволяло забезпечувати перемогу під контрольним підприємством, від яких організатори схеми щомісяця отримували відкати. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. На Волині сьогодні двічі оголошували повітряну тривогу. Вранці сили ППО збили 3 ворожі цілі, а вже по 15-й на Волинь знову росіяни спрямували свій реактивний шахет. Як повідомили у Волинській військовій адміністрації, силами мобільних вогневих груп ціль було знищено. Уламки упали на відкритій території одного із приватних підприємств. Травмованих і загиблих немає. Сьогодні під Гайцівській громаді прощання із Юрієм Гімелем, 91-го року народження, учасник АТО, і з першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі Юрія – Борохові. У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди і прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, а потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна було обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 2 роки тому у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. А завтра у Луцьку відбудеться чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно потім підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. У нього залишилося 3 дітей. Завтра об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця, а після завершення богослужіння скорботна процесія вирушить на міське кладовище у селі Гаражджа, де воїна поховають у секторі військових поховань. Жіноча збірна Волині виборола перше загальне команда місце на чемпіонаті України із важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості у Луцьку. Як повідомили Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку і здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України із важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180 спортсменів. Завершальний день то 12 вересня. За результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну команду України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 19-21 градус тепла. А зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 65%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Над ранок російські реактивні дрони досягли Волині. У Лутку було чутно звуки вибухів, працювало ППО. Як повідомило керівництво регіону, усі три російські цілі були збиті. Наслідки від падіння уламків не зафіксовано, постраждалих немає. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімелем 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі його Борхові. У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна було обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня, 2 роки тому у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. Масштабне ДТП на Рівненщині. Напередодні пізно ввечері на автодорозі Київ-Чуб поблизу села Тараканів Дубенського району сталася автопригода за участю двох легкових автомобілів «Шкода Фабія» і «Сітроєн». На місце події було направлено чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники спільно із медиками деблокували двох потерпілих із пенівеченого автомобіля «Шкода Фабія». Їх оперативно передали медикам швидкої, яка теж прибула на виклик. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню авто. У цій масштабній автопригоді травми отримали одразу 7 людей, серед них 2 малолітніх дітей. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У селі Качин Камінь-Каширського району трапилося ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався із кермуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми і забої отримали обоє учасників ДТП. Їх доправили до лікарні. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія. Вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи. Спільники водія, які одержали від одного із військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США, інший повинен

0: за послуги після прибуття до місця призначення. Від добровольця до лави підсудних. У перші роки війни волинянин підписав контракт, добровільно долучившись до лав ЗСУ і пішов захищати країну. Утім, згодом саме він не залишив частину. Коли ж боєць пішов у СЗЧ вдруге, то скоїв ще й хуліганство, за що потрапив під варту і отримав судимість. Нині його справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Сам обвинувачений свою провину у скоєному визнає. Водночас сторона обвинувачення наполягає на суворому покаранні. Натомість адвокати наполягали на більш толерантному ставленні до військового. Зваживши позиції обох сторін, суд призначив обвинуваченому покарання 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Втім, відбувати увесь термін за ґратами воїн не збирається. Адвокат наголошує, обвинувачений має право повернутися на фронт, аби далі боронити країну. Ну, тим часом від сьогодні залишається 10 днів спрощеного повернення після СЗЧ. Механізм актуальний для тих, чий факт залишення військової частини зафіксований до 12 червня цього року. Якщо СЗЧ встановлений як факт після 13 червня, ця програма не застосовується. Відтак військовий може самостійно обрати нове місце служби із поміж понад 70 визначених бойових частин. Подати відповідний рапорт необхідно до 20 вересня, включно у застосунку «Армія Плюс» напряму до обраної частини або через центри рекрутингу ЗСУ. На Рівненщині правоохоронці викрили і затримали 3 молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського і Сарненського районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах та навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропів за попередніми оцінками становить майже 190 тисяч гривень. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості у Луцьку. Як повідомили у Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180 спортсменів і 7 вересня. Завершальний день 12 вересня. За результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну команду України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські безпілотники влучили у завод Олейна у самому центрі Дніпра, який належить американській корпорації. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він нагадав, що росіяни обстрілюють його не вперше, при цьому наголосив, що завод є американською власністю міжнародної корпорації «Бонж». Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь, повідомив мер. Він зазначив, що російських окупантів не зупиняє факт належності майна компаніям США чи занепокоєння американських посадовців. Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що унаслідок ворожого удару загинуло щонайменше двоє людей, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень. І це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів, наголосив Сибіга. 3 вересня, нагадаю, завод Кока-Кола в Великій Диморці було атаковано дронами. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, і це одне із найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі. І в РФ не могли не знати, що завдають удари саме по американському підприємство. На Донеччині кількість потерпілих у Краматорську після російського обстрілу сьогодні вранці зросла до 19 людей, серед яких 8-місячна немовля. Ворог ударив по місту 6 авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення. Часом сьогодні росіяни повторно ударили по ТРЦ у Сумах, по якому поцілили вчора ввечері. Удар спричинив загоряння, яке локалізовується в умовах повторних загроз, йдеться в повідомленні місцевої влади. Додам, що сьогодні у Сумах день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по торгівельному центру напередодні ввечері. Місто оплакує 5 жертв російського терору. Серед загиблих студенти медінституту та Національного аграрного університету. Від удару учора постраждало також 20 містян. Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста на Київщині. Виконавця затримали під час підготовки до нападу. Як повідомили в СБУ, спецоперація відбувалася за особистою координацією голови відомства Олександра Поклада. Повідомляється, що потенційну жертву зломисник мав убити під час його ранкової прогулянки у лісі. Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет з боєприпасами та глушником. Ну а далі, за вказівкою російської спецслужби, він мав переночувати в лісі. Неподалік будинку активіста вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити у нього. Співробітники СБУ встигли викрити задум і затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху. Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Затриманий перебуває під вартою і загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімолем, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі захисника Борохові. У селищі Благодар.

0: Ми попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгинину, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 24-го року у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. А завтра, 11 вересня, у Луцьку відбудеться прощання і поховання полеглого на війні Андрія Жданя. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Далі офіційно підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сукурине Покровського району Донецької області. У нього залишилося 3 дітей. Завтра об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця. Після завершення богослужіння скорботна процесія вирушить на міське кладовище у селі Гаражджа, де воїна поховають у секторі військових поховань. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову нагороду виконував послуги водія, вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область. Ну а звідти вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали на Волині 5 вересня. Чоловікові повідомили про підозру, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи, спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних 20 тисяч доларів, ну а інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості у Луцьку. Як повідомили Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180 спортсменів. Завершальний день 12 вересня. Ну і за результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Над ранок російські реактивні дрони досягли Волині. У Луцьку було чутно звуки вибухів, працювало ППО. Як повідомило керівництво регіону, усі три російські цілі були збиті. Наслідки від падіння уламків не зафіксовано, постраждалих немає. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Сьогодні у Підгайцівській громаді прощання із Юрієм Гімелем 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощальні заходи відбулися у рідному селі його Борхові. У селищі Благодатному попрощалися із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. Після панахиди та прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне. У Луцькій громаді провели в останню дорогу Ігоря Лавришина. Траурний кортеж проїхав через Княгининок, Жидичин до Кульчина, потім у Небіжку. Місцем вічного спочинку воїна було обрано село Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня, 2 роки тому у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. Масштабне ДТП на Рівненщині. Напередодні пізно ввечері на автодорозі Київ-Чуб поблизу села Тараканів Дубенського району сталася автопригода за участю двох легкових автомобілів «Шкода Фабія» і «Сітроєн». На місце події було направлено чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники спільно із медиками деблокували двох потерпілих із пенівеченого автомобіля «Шкода Фабія». Їх оперативно передали медикам швидкої, яка теж прибула на виклик. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню авто. У цій масштабній автопригоді травми отримали одразу 7 людей, серед них 2 малолітніх дітей. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У селі Качин Камінь-Каширського району трапилося ДТП. Неповнолітній місцевий мешканець 2011 року народження керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався із кермуванням і наїхав на місцевого пенсіонера 64-го року народження. Травми і забої отримали обоє учасників ДТП. Їх доправили до лікарні. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія. Вивозив 2 військовозобов'язаних у Закарпатську область, звідки вони мали перебратися поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія. Про це повідомляє прокуратура Волині. Перевізника затримали 5 вересня на Волині. Чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи. Спільники водія, які одержали від одного із військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США, інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення. Від добровольця до лави підсудних. У перші роки війни волинянин підписав контракт, добровільно долучившись до лав ЗСУ і пішов захищати країну. Утім, згодом самовільно залишив частину. Коли ж боєць пішов у ЦЗЧ вдруге, то скоїв ще й хуліганство, за що потрапив під варту і отримав судимість. Нині його справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Сам обвинувачений свою провину у скоєному визнає. Водночас сторона обвинувачення наполягає на суворому покаранні. Натомість адвокати наполягали на більш толерантному ставленні до військового. Зваживши позиції обох сторін, суд призначив обвинуваченому покарання 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Втім, відбувати увесь термін за ґратами воїн не збирається. Адвокат наголошує, обвинувачений має право повернутися на фронт, аби далі боронити країну. Ну, тим часом від сьогодні залишається 10 днів спрощеного повернення після СЗЧ. Механізм актуальний для тих, чий факт залишення військової частини зафіксований до 12 червня цього року. Якщо СЗЧ встановлений як факт після 13 червня, ця програма не застосовується. Відтак військовий може самостійно обрати нове місце служби із-поміж понад 70 визначених бойових частин. Подати відповідний рапорт необхідно до 20 вересня включно.

0: за стосунку «Армія Плюс» напряму до обраної частини або через центри рекрутингу ЗСУ. На Рівненщині правоохоронці викрили і затримали трьох молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненського і Сарненського районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого фасували їх і розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах та навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропів за попередніми оцінками становить майже 190 тисяч гривень. Жіноча збірна Волині виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. Тріумф наших спортсменок відбувся на домашньому помості у Луцьку. Як повідомили у Федерації важкої атлетики Волині, спортсменки продемонстрували високу майстерність, випередивши конкуренток у командному заліку, здобувши статус найсильніших в Україні. Додам, що чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок триває у Луцьку за участю 180 спортсменів і 7 вересня. Завершальний день 12 вересня. За результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну команду України, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Китаї. Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб раз.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Can you

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я, і чи ми ще сім'я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Life. Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.